0: la gaborekshon wa ka fa sa ga 18
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase ebile o hwetsa ditirelo go fitlha go 745,000 rands ka ngwaga merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands at Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General get a speed meletso go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona di pelo online go dirishwa di tifetso tsa tloelo
2: Once you enter my house it then becomes our house
3: #FM66
4: wa bona ye itlo direga mo mtshelo jo thobela FM a ke tsurna ke ga mang moreang yo nna ke tsurna ke ga mang moreang ke sia go bona mtshelo jo thobela FM ga ona re go botsa ke senyana fela mme tsotsi ya iringe le rena ya bona somo thobela FM ke le go tlagasela Africa bra baby mama le go kae Ehe, Benzo the DJ ko lo re fetse go bula dishere le ena o fetse go ikoko shega o ya go gaola beke gona biale ya baby mama. Ehe, o mo kwa bya mtshelo tsho tsho fela kana nna le wena re sontse go re fe no fela re nore ke di upcoming artists tsa rena. Matla. Thego, ge re ka ba fa matla. Ano ba thega nna le wena a gona artist tlo ikhotsang le ka tlasa gatelo ya monagano. Aya gona bana ba borona bana le talent go duka matla ba tlhoka nna le wena ba tlhoka nna le wena ene mo ka pentse o somtse le go rofela pelo ka matla ra wa khuletse re sa dira leena motho ntse go tsela go nna ba fetare mbuke mo gospel festival ya Thobela FM dira leena pele o rumela o dirile leena pele re go tsebe re go rate re go biche o ska ga pele ja batho ba go biche pentse go tlhompela nna ntweneo dira leena pele wena 086
5: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
3: o apa le malatswane ka mo Centurion ya kere
4: ehe malatswane
3: eh o apa le malatswane ka mo Centurion ka mo Oliver
4: eh
3: and then one yo wa bona one ku bona bo mmamuna
4: ka nnete
3: mona gore ngwana ku bona bo mmatsi a tena ke ku hana mo ku bona mo confess man
4: he ba na ke ngwana eno
3: bona go go bela murimeri
4: ah se jere mo lokollotse gore ke gone go bolela le lena
3: ah wa ka re se jere mo lokollotse bona bo mabona are mo tema mathono le mathatsa mo mathono o lagere
4: ya nalo na re mo fetsego ngwana bo mo
3: ah go bela ga bo siu ku bela le pibe diga bese ga bo siu e khuna re de ho zika 6 ya juri
4: he na ki na ki bese be ke tla

0: mokgatlo.
1: Re gola o gole o gole wena sebata sa radio, tswelela o re fepe ka tsebo, re tswelela o re fepe ka boithabiso.
0: Lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatshela. Hashtag Thobel FM 66. Party time, le DJ Oka.
2: DJ Oka, DJ Oka, DJ Oka.
0: La botla nne mo le lengwe. Ire le sume o fela ka ira bobedi ka masa. Party time. Ke a rena. Ke hulu. Re a laola le DJ Oka.
3: Le ga nonga ngamzansi marthobe. Ke yo.
0: Oh.

Kunanzi zona Mara Joni Joni Kuse vanisukela vo lava nga ni byela stelo tipari pari pari swi winzana lava ntwana vethu ni tayi wena.